تہرے حکم پیا گرباس دوجے تہرے رہن کیون جا رہا مترا وسر گیا تیان ہتھو ہتھ نچائیے ون جا رہا مترا جیوں جسدا کرکان ہتھو ہتھ نچائیے پرانی ماپ کہ ست میرا چیت اچیت مور من میرے انت نہیں کچھ تیرا جن رچ رچیا تسے نہ جانے

لیلا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کا پرے جامردار نہ کھائے گلی پست نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پاہے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے. محلہ پہلا. پنج نواجا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے

جہ دیکھو تہاں تم بسنا، نرپو نام جپو تیرا رسنا، تو میری نو نج تو پندار، رنگ رسا تو من ہے آدھار۔

کچھ انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دے دس لے ایہو من دور آئے ہو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کچھو جس ناہی اے تیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن ایہو رچن رچایا کہو نانک کرنہار ہے آپے ستگر پرم چکایا گوڑی مالا میلا پنجواں ہر دن اور کریا برتے جب تب سنجم کرم کمانے ایہ اورے منہ سے رہاؤ برت نیم سنجم میں رہتا تن کا آد نہ پایا آگے چلن اور ہے پائی اوہاں کام نہ آیا تیرت نائے ار کرنی پرمتا آگے تھور نہ پاوے اوہاں کام نہ آوے اے بد اوہ لوگن ہی پتی آوے چتر بید مکھ بچنی اچرے آگے محل نہ پائے بوجھے نہ ہی ایک سداکھر او سجلی چاک چکھائی ہے نانک کہ تو ایو بیچارا جے کماوے سو پار گرامی گر سے وہ ارنام تیاو تیاگو منو گمانی گوڑی مالا پنجواں مادو ہر ہر ہر مکھ کہی ہے ہم تے کچھو نہ ہووے سوامی جیوں راکھو تیوں رہی ہے رہاؤ کیا کچھ کرے کے کرنے ہارا کیا اس ہاتھ بچارے جت تم لاو تت ہی لاگا پورن ختم ہمارے کرو کرپا سرو کے داتے ایک روپ لے

لیے ہرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کرہلا ست گر پرکھ تیائے رہاؤ من کرہلا

دنیا کیا وڈیائیا نانک سب کو مت پوڑی ہر تن سچی راس ہے کنے ویر لے جاتا تسے پراپت پائے رہو جس دے بداتا من تن پیتر مولیا ہر رنگ جن راتا سادھ سنگ گن گایا سب دکھیں کھاتا نانک سوئی

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ جیوں کپ کے کر مشت چنن کی لبد نہ تیاگ دیو، جو کرم کیے لالچوں تے پھر گرہ پریو، پگت بن برتھے جنم گیو، ساد سنگت پگوان پجن بن کہیں نہ سچ رہو رہاو۔ جیوں ادیان کسم پر فلت کنہیں نہ کراو لیو، تیسے پرمت انیک جون میں پھر پھر کال ہیو۔ اے آتان جوبن ار ستدارا پیکھن کو جو دیو، تن ہی مائیں اٹک جو ارجے اندری پریر لیو۔ اود انل تن تن کو مندر چون دس ٹھاٹ ٹھیو، کہ کبیر پہ ساگر ترن کو میں ستگر اوٹ لیو۔ گوڑی پانی میلا ماٹی گوری، اس ماٹی کی پتری جوری، میں نہ ہی کچھ آئے نہ مورا، تن تن سب رس گوبند تورا رہاو۔ اس ماٹی میں پون سمایا، چوٹا پر پنچ جور چلایا، کنہوں لاکھ پانچ کی جوری، انک کی بار گگریا فوری، کہہ کبیر۔